0: Айзлар давам етамыз. Вақтымыз шу қадар тез өтіп кетіпті. Насип еткен болса, кейін сағатымызда жарайон дастуры, бүгін жарайон дастурда ауқат ва ақыл мавзусында гәпләшәмиз. Хоп,
1: етіп келеатқан
0: инсонларымыз бар.
1: Заманауи, халеге диетология бойынша гәпләр бар екен дә бүгін.
0: Худы шунақа. Хоп, M07 ассаламу алейкум дигәнләр, ва алейкум ассалам дейміз. M harfi .07. Xo'p, Muxlisaxon, o'qib bering.
1: Assalomu alaykum, yaxshimi Soriya dono dasturidagilar. Men ukajonimga salomnoma yo'llayman. Assalomu alaykum ukajonim. Alijon, yaxshimisan? Biz seni yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doim sog'-salomat bo'l. Seni juda ham sog'indik, dadam, opam. Ruxshona ham salom aytishdi. Biz uchun o'zingni ehtiyot qil, Allohga oson debdilar. Yaxshi ko'rgan insonlarga sinov berar ekan va mana shu sinovlarning ham mukofoti bor. Yaxshi ko'rib qoluvchi opang Feruza deganlar.